0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Hei, det Jon Regelrytter fra NRKs lisenskontor.
1: Ja, vel?
2: Du, jeg ser du har anskaffet deg en ny TV.
1: Det stemmer, ja.
2: Med HD-mottak.
1: Ja.
2: Da vet du kanskje at det en litt annen avgiftsberegning på lisensen.
1: Ja, det vel, ja. Vi vet at vi skal flå folk.
2: Du må gjerne si det på den måten, men her det jo 4 ganger så høy oppløsning som en vanlig TV, vet du.
1: Ja, men må jo betale full avgift om du ikke ser på det her norske programmet engang.
2: Ja, så det 1300 kroner i utgangspunktet, men med 4 dobbelt kvalitet så det også en økning i avgiften som tilsvarende da.
1: Det dobbelte?
2: Nei, altså du må gange den med 4.
1: 1300 ganger 4?
2: Ja, så 5200 kroner det du skal betale for den TV-en der.
1: Ja, da leverer jeg den der HD-en inn igjen. Den vil jeg ikke ha.
2: Altså, det jo litt sent når du allerede har kjøpt den, for dette jo en bindende avgift som pålegges da.
1: Det jo reine mafia-greiene, nei. Herregud og faen, det jo galskap, det greiene her. Du... Og 5000 kroner for å se på TV-en i året?
2: Ja, men tenk deg hva det koster å sminke Karl-Marie Ellefsen før en sportssending når alt skal være i HD.
1: Ja, men det som produserer i programmet, dere har jo millionlønninger alle sammen, så det ikke rart det koster.
2: Ja, det kan du si, men for å opprettholde de lønningene, så må vi jo kreve inn lisens.
1: Ja, jeg skjønner jo det, for mafian slipper du ikke unna likevel.
2: Nei, altså, jeg gjør bare jobben min her, jeg da.
1: Jeg skjønner det, men jeg snakker om systemet.
2: Det en fradragspost på den avgiften.
1: Hva det for noe?
2: Hvis du svaksynt, for eksempel.
1: Ja, selvfølgelig jeg det, for jeg må jo gå med briller bestandig.
2: Ja, hvilken styrke bruker du?
1: 3.
2: Ja. For da kan du ta de 5200 og dele på 3, det den formelen vi opererer med.
1: Ja vel.
2: Hvis du leser inn en erklæring for meg hvor du sier at du svaksynt, så kan jeg formidle den videre til kringkastingsdirektøren.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Ja, for da... Jeg har måttet operere begge øynene og greier.
2: Riktig. Ja, så hvis jeg gjør et opptak nå, så må du bare informere om styrken på øynene dine.
1: Ja.
2: Og hva du synes du da skal betale i lisens basert på det.
1: Ja, det
2: jo og så kommer du med anmodning. Et lite øyeblikk, så skal jeg bare starte opptaket. Da starter vi... Vær så god.
1: Ja. Kjære kringkastingsdirektør, jeg ber nå om å få betale den avgiften på 1300 kroner i stedet for over 5000 på grunn av svaksynt. Jeg har jo ikke den gleden av den oppløsningen som der med de der sterke brillene jeg har, styrke 3. Jeg må jo sitte relativt nær for å se bra med det også, og dermed den anmodningen.
2: Det der låter jo veldig fint. Da formidler jeg det videre til kringkastingsdirektøren.
1: Ja vel.
2: Men det forutsetter jo selvfølgelig at han hører på P4.
1: P4?
2: Ja, hvor du muligens har gått 5 på.
1: Ja. Ja vel, ja vel.
2: Du har kanskje en kompis som heter Ole Jodny?
1: Ja, han er jo naboen min, han, ja.
2: Ja, det var jo han som ville at vi skulle bølle litt med deg.
1: Hva sier du det, ja?
2: Han litt misunnelig på den nye TV-en, vet du.
1: Ja, du kan jo si det at jeg skal ta med tak når jeg har fått treffer den igjen, og det ikke lenge til.

0: tredjeplass.
1: Du ler nå.
2: Ja, det var en gøy overskrift.
0: På tredjeplass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
2: Ja.
0: Toget som alltid er forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da, kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
2: Elektrikeren, ja.
0: Elektrikeren.
2: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn. Så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
0: Problemet er at han kommer jo ikke når han sier. Eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 13:55, ikke sant?
2: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn. Og så er jeg sånn, da er ikke jeg hjemme, du sa 9.
0: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det er helga.
2: Ja,
0: helga skulle kommet på torsdag. Jeg kjemper for 4 dagers uke og at helga starter på torsdag. By a river, but the water doesn't flow.

0: I går så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
1: Hva det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg bestandig, Ellen.
0: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
1: Og gratulerer med dagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Gratulerer med dagen.
0: Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøka? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle. Damene drar på, og dette er livet de lever.
1: Det er fantastisk.
0: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn, de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper, når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det var så koselig, jeg blir så godt humør.

0: Flowers fra Miley Cyrus på P4. God søndag, snart blir det en skikkelig boyband-slager fra 90-tallet.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Men først så skal vi ringe til Sofia. Hun driver og pusser opp kjøkkenet sitt og har trøbbel med en benkeplate som aldri kommer. Og derfor tenkte Marius Kopperud at det kan være greit å ta en telefon til Sofia.
2: Hei, det er Sofia.
3: Hei, Sofia. Det er Torben fra Elkjøp som ringer.
2: Ja, hei.
3: Du venter på benkeplata.
2: Ja.
3: For å si det på godt norsk, vi har drit i oss ut.
2: Ja.
3: For vi skulle komme med nå, og så har den delt seg to.
2: Ja, ok.
3: Da er det litt sånn, what to do, liksom.
2: Ja, hvis den er brekt, ja. Så må det vel lages en ny.
3: Eller at vi limer den for deg, da.
2: Hvordan blir det sånn ut, da?
3: Du ser jo sprekken, da, sa brura.
2: Men, ja, da tenker jeg at det er jo bedre å ha en ny.
3: Der er det ventetid på, skal vi se, det er nesten 4 måneder, da.
2: Det er enten å ha en benkeplate med sprekk, eller vente i 4 måneder.
3: Ja.
2: Nei.
3: Fordi det som skjedde da, vi dro den ut her, og så sklei den ned på rampa, og så traff den asfalten, ikke sant? Og så ble det sprekk, og så er det noen sånne hakk i tillegg da, fra asfalten.
2: Ja.
3: Men vi har snudd litt rundt på den og prøvd å ta den inn i litt dempet belysning og sånt, og du ser ikke så godt, altså.
2: Men jeg har jo ikke dempet belysning på kjøkkenet mitt.
3: Men da skrur du dimmeren litt ned da, vet du. Så ser
2: jeg har ikke dimmer.
3: Og sånn er det mye vinduer og lys inn på det kjøkkenet, eller?
2: Ja, det er det.
3: Men den er litt sånn spraglete uansett benkeplata.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at det ikke er så nøye da, hvis du har evnen til å tenke positivt.
2: Ja, men det har man jo alltid.
3: Skal jeg bare komme med den benkeplata, eller hva blir det til her?
2: Det er jo ikke så digg å få en benkeplass ødelagt. Når man har betalt mange tusen.
3: Ødelagt er kanskje å ta i da, fordi den er jo ikke det når vi skrur det sammen og limer det.
2: Den er jo det.
3: Det er jo ikke ødelagt når den er limt da, selv om du...
2: Nei, men den er
3: jo stygg. Stygg, den.

0: løsning. Jeg må vente 4 måneder ekstra, og så betale mer penger. Ja, jeg skal heller ikke ha en belteplaster som er ødelagt.
1: Da blir det nærmest sprekken, da. Sa brura igjen.
0: Nei.
1: Jo.
0: Men jeg skal få en ødelagt benkeplate og betale mer for den.
1: Det blir bra, skjønner du.
0: Det blir jo ikke det.
1: Ja, det vet jo ikke du da.
0: Nei, men jeg klarer jo å forstå at hvis den er brekt i to, og man må drive og lime og sånt.
1: Kan du ikke gi den en sjanse, så monterer vi den, og så ser du, prøver du et års tid?
0: Jeg tenker at jeg skal ikke ha en benkeplate som er knekt.
1: Nei, men det er det vi har til deg da.
0: Men da må dere finne noe annet til meg.
1: Så kan du lage noe mat til gutta mine og meg, og så ser du at det funker bra.
0: Nei.
1: Ikke?
0: Nei. Men er det noe andre enn deg jeg kan snakke med for å løse det her, så kommer jo ikke noe her.
1: Du kan jo snakke med Stig Jarle, eller Pia, eller noen av de på jobben og sånt da. For du lukter kanskje lunt av nå.
0: Ja.
1: Du sitter hjemme og venter du nå.
0: Ja.
1: Du sier jo her på lufta da, Elkjøp, nå må dere komme med den benkeplaten til Sofia.
0: Ja.
2: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Tobias Sten var på besøk hos oss denne uka, og hvis du ikke har spist frokost enda, så kanskje du skal teste hans favorittbrødskive, hvis du tør.
1: Det er pappas skiva. Han baker brød og rundstykke, og vasker golf og tørker støv og alt det der. Men ja, han er veldig glad i å bake brød. Altså han lager sånne brød, så du tar i de, og så bare kollapser brød. Altså de smuldrer sammen da. Og så har du smør på, og så har du leverpostei, den der ovenbakte leverposteien. Så oppå der så har du jordbærsyltetøy. Bare prøv da. Det er knallgodt. Det er, for du får liksom den der bittre og søte smaken i en da. Så det er helt, altså leverpostei og syltetøy, det er prøv da. Det er knallgodt.

0: Riktig god søndags ettermiddag. Nå med høydepunkter fra P4-uken, og vi skal til et av de mest populære TV-programmene som har sesongpremiere. Sesong 5 av Spillet hadde premiere nå på fredag. En gjeng artister, skuespillere, influensere, komikere og idrettsprofiler skal prøve å lure hverandre igjen, og kollega Inger Dale møtte en av dem, nemlig komiker Gaute Bergnes.
1: Jeg sitter nå med følelsen at jeg var litt for snill. Jeg skulle vært enda mer knallhard. Men kanskje kommer fram noe fint om meg.
2: Men er du liksom litt sånn millenniumsgenerasjonens Christer Falk?
1: Åh, det er drømmen å høre det selvfølgelig. Jeg sier ja, ja. Jeg vil gjerne være det. Jeg er faktisk ikke like kontroversiell som han. Men vi bonda der inne, vi da. De dagene vi fikk. Og jeg har digget han alltid. På vekta, jeg synes han er litt punk. Han gjør mye, han har pranket mye. Han kødder da. Han gjør bare masse kødd hele tiden overalt. Så det synes jeg er helt konge. Jeg skal gjerne hvis jeg kommer ut i andre enden som Christer Falk nummer to, så er jeg super happy.
2: Men må man være da ganske skamløs?
1: Ja, men jeg tror han er 10 ganger mer skamløs som meg. Det har jeg lært. Jeg har litt skam, altså. Men det er jo bare på visse områder som folk kanskje har veldig masse skam, så har ikke jeg noe skam. Så det er jo bare at den treffer litt bra, at jeg tør å si litt slemme ting. Det går bra, liksom. Det er jeg som er dum.
2: Det er jo en twist her, de unge mot de eldre. Hva er de eldres største svakhet?
1: At de er for komfortable i livet. De har opplevd så mye. De er så fornøyd, mange av de her da, har gjort det bra, og du merker at de kom inn med en helt annen energi, veldig rolig energi, og bare, ja, vi har ikke tenkt så mye på det spillet vi har, så bare, ja, du vet hva det heter, det programmet her, liksom. Vi er jo helt jævlig på fra starten av, og det synes jeg er veldig gøy, da. Jeg er der inne for å kippe ut folk, jeg liksom, og stemme ut folk og lure folk og alt det her, så at de hadde en veldig mye enklere holdning til det, det var nok svakheten deres, da. Og så er de faktisk på en måte mye mer nevrotiske, noen av de også, ja.

0: Tobias Steen var altså gjest i radiofrokosten her tidligere i uken, og for å bli bedre kjent med han, så kjørte de han gjennom et lite revolverintervju.
1: Morgen. Revolveren.
2: Som kjappe spørsmål og kjappe svar.
3: Yep. Vi kan begynne med hva slags bil kjører du?
4: Jeg har ikke bil lenger, men jeg kjørte en F-150. En Ford F-150.
2: Okay. Hvor mange cowboyhatter eier du?
4: Fire.
3: Ja. Ja, ok, and counting. Mest brukte app på mobilen din, hva er det?
4: Voice Memos.
3: Ok.
4: Altså, talopptak for å spille inn ideer.
3: Ja, der fikk jeg smilebåndet går.
4: Ja.
2: Hvor mange timer sov du i natt, Tobias Steen?
4: Alt for lite. Jeg har ikke sovet i natt, faktisk.
2: Ikke det hele tatt?
4: Nei, kanskje, si 3-4 da.
3: Det er for lite. Ja. Jo, Einstein sov ikke mer enn det, så...
4: Jeg var veldig pissetrengt, så da var det kjære.
3: Men etter det da, kaffe eller energidrikk?
4: Kaffe.
3: Ja, herregud. Herregud.
2: Men denne er verre. Stord eller Oslo?
4: Stord.
2: Ok, Stord. Okay, vanskelig.
3: Ja, okay, da. Hvilken musikk er det du ikke har lyst til å innrømme at du hører på?
4: Nei, altså, oi, jeg skal være rask, ikke sant? Kanskje det er nok tekst på noen rap-songer, jeg synes det er litt stilig, altså.
2: Ja, så det er en rapper under overflaten. Ja. Hvilken country-artist er

0: jo tøffe tider for mange om dagen, økonomisk. Jeg så på debatten på NRK her, og så fant jeg ut at fader, vi har jo ikke dårlig råd.
1: Nei, stemmer det.
0: Nei, vi bare føler at vi har dårlig råd. Så egentlig har vi kjempegod råd.
1: Det fint.
0: Så da tenkte jeg, ja, det vel sånn da, det vel kanskje, det må jo, for de rike, ja, de blir jo rikere og rikere, hører jeg.
1: Ja.
0: Så hva det vi gjør feil?
1: Ja, det ja.
0: Noe må det jo være.
1: Det sant.
0: Ja, ikke sant? Og så tenkte jeg, og så var jeg tilfeldigvis, jeg gikk en tur på bygde her om dagen, og så lå jeg i veikanten, så lå det en sånn liten sammenkrøllelapp, og jeg en nysgjerrig kar.
1: Det klart.
0: Ja, så jeg liksom, jeg brettet den ut, og så, det viste seg, det så ut som om, det var, kanskje noen har mistet den, det så ut som en slags liste, som inneholder ting, så tenkte jeg, vi kan jo se, altså, det noe her? For det så ut som kanskje noe de rike da snakker med hverandre om.
1: Ja.
0: For det var flere sånne punkter som for meg fremstår som helt konkrete tips.
1: Ja.
0: Lommepenger til unga, for eksempel. Så stod det. Mm. Ikke gi barna kontanter.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ok.
0: Gi dem heller opsjoner i familieselskapet. For da lærer de å kjenne aksjemarkedet, og de skjønner jo raskt at lørdagsgodt er noe man må gjøre seg fortjent til gjennom sunn kvartalsvekst.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg hørte aldri min mor nevne kvartalsvekst da jeg fikk lommepenger da jeg var liten.
1: Jeg har knapt nok hørt det før nå.
0: Så det også kollektivtransport. De jo opptatt av det de også. Mm. Og hei, dette ante jeg ikke. Hvis du absolutt må reise kollektiv for å spare miljøet, husk at privatfly teknisk sett kollektivt hvis du tar med deg personlig assistent, kokk og hamepilot. Det visste jeg faktisk heller ikke. Så det ikke rart at de har mer penger. Mm. Matsvinn står det noe om også. Ikke send bøtleren på matbutikken. Legg alle middager til din lokale Michelin-restaurant.
1: Ja!
0: For der er porsjonene så små at du garantert jo ikke kaster mat. Det jo null matsvinn.
1: Det sant, det har jeg jo personlig erfaring med. Ja. Akkurat sånn det.
0: Ja, for dette jo et tips du følger. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Spare mye penger på det.
1: Massevis.
0: Her tar de også opp konfirmasjonsgave som alltid er sånn hvert år. Hva i all verden skal vi gi? De skal ha så mye.
1: Mm-hmm.
0: Og dette løst her på en måte, altså. Mm-hmm. Gi tenåringen en unik opplevelse i stedet for penger, står det.
1: Ok.
0: Ja, hva med å la dem restrukturere et mindre datterselskap i Baltikum? Det gir verdifull mestringsfølelse å si opp 200 ansatte før man fyller 15.
1: Ja.
0: Her er... Jeg fikk sydentur til Mallorca jeg, i konfirmasjonspresang. Det er jo ikke rart at jeg er fattig.
1: Nei, det måtte bare bli sånn.

0: Vi lurer jo da på om du vipser penger til, til unga. Ja, sier Rita, vipser mm-hmm. penger til barnebarn, ja. Feriepenger og bursdag i tillegg til gave. Det koselig, det høres ut som en begrenset fin mengde vips.
1: Ikke sant? Hege har jo, ja, datteren er over 30 og har fast inntekt. Jeg vipser til henne og barnebarn ved merkedager og spesielle anledninger. Men hun tjener mer enn meg.
0: Ja, men da er det koselig at du vipser koselig, for det da.
1: Altså. Så er det jo sen som sier, ja, jeg vipser penger til ungene. Så ja, det går
0: men,
1: unna.
0: Men jeg stusser litt nemlig på denne dagen i dag da, som er Transfer Money to Your Daughter Day. Mm-hmm. Som høres ut som et veldig koselig, kamuflert som familiekjærlighet og giveglede. Men det var liksom ingen som sto bak.
1: Nei.
0: Det var ikke for en gang skyld. Ofte så har de jo, det var vi som fant på.
1: Ja.
0: Her er det ingenting, og jeg tror, eller jeg ikke bare tror noe, jeg ser at dette her er, ikke at vi mangler konspirasjonsteorier i verden.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Men altså, jeg tror her så skjuler det seg et globalt slags syndikat mm-hmm. drevet av døtre.
1: Ja.
0: Fedre sitter og stusser, stadig minkende beløp på konto, det er så smått hver gang. Jeg har jo ikke brukt mye penger, nei, ikke sant? Og så tenkte jeg, altså overdimensionerte hettegensere og dyre øggstøfler,
1: ja.
0: Det er jo ikke mote, Marius.
1: Nei.
0: Det er uniform.
1: Ja.
0: Det er så det, ikke sant?
1: Ja, så jeg skal, det er
0: det der, ja. Vet du hva? Jeg skal gi deg de hovedelementene i det som faktisk, jeg tror, er obevisst om, er en helt ekte konspirasjon. Og blitt.

0: Jeg har snublet over noe I dag,
1: ja.
0: Marius. Jeg vet hva, jeg helt overbevist om at I dag det nemlig National Transfer Money to Your Daughter Day. Mm-hmm.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Vildenvei.
2: Ja, du, dette Vildenvei fra Viasat som ringer.
1: Jaha.
2: Du har en IP-adresse på datamaskinen din.
1: Og har jeg det?
2: Ja, og så har du et webkamera på den maskinen, du.
1: Åh?
2: Er det en laptop dette her, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg,
2: Er det en bærbar maskin du har?
1: Ja, ja.
2: For den har et sånt lite kamera i front der, som det driver stadigvæk å sende bilder til oss.
1: Og ser du det?
2: Du ikke klar over det at det kameraet står på?
1: Nei.
2: Nei, for det som merkelig at dette her går ut via en tekst-TV-modul, og så går det ut via satelliten vår, skjønner du?
1: Og det du.
2: Ja.
1: Ja, nei, da må jeg undersøke det her.
2: Ja, for alt det du gjør foran den maskinen, det går jo rett ut via satelliten.
1: Og det du. Jeg har vært det langt da.
2: Det har vært sånn i hvert fall en ukes tid, for vi har stusset veldig over dette her da.
1: Ja, klart det. Det er bra, dere var skudd.
2: Ja, så det betyr at alle med parabolantenne og Viasat, de sitter jo altså og ser rett inn i stua di, eller hvor du har den maskinen din.
1: Oi. Ja, ja. Nei, men det var bra, dere var skudd. Da skal jeg ta og undersøke det her.
2: Ja, for dette er så spesielt at vi lurer jo på om det er noe du har gjort bevisst.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg ganske ny på det her,
2: jeg ser. Ja, nei, du skjønner det. Kamera, det står på hele tiden, det. Så når du, hvis du vinker foran der nå, så ser jo alle som har på...
1: Ser du meg nå, da?
2: Ja, nå ser jeg så vidt der, ja.
1: Ja, kraftig.
2: Ja, hei,
1: det er av det, han, nok. Hvor slår jeg av det, han?
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Det må du finne ut av. Jeg vet ikke hvordan du har fått i dette, fordi når folk sitter og ser på, særlig på TV 1000 på kveldstid, og på natta så går det jo sånne voksenfilmer, vet du.
1: Ja.
2: Og da er det en sånn sort firkant som skal være foran bildet, sånn sensur.
1: Ja.
2: Men da kommer det bildet fra webkamera ditt i stedet.
1: Ja, det er det, ja.
2: Det...
1: Nei, da må jeg undersøke det her,
2: ja. Så dette går jo ut fra hjemmet ditt hele tiden, ja. Så hvis folk i hele landet sitter jo og følger med på hva som foregår.
1: Ja. Nei, men da skal jeg ta slå av det her, jeg får noe til å hjelpe meg med det.
2: Ja, nei, for nå her, vi har jo begynt å få en del seere, sånn det er tydelig at folk sitter og følger med og er liksom spent da, på hva som skjer hjemme hos deg.
1: Åh, du.
2: Nei, det vil jo si at det er ganske alvorlig.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Ja, det vil jeg si, ja.
2: Hvis ikke det var for at det var en spøk, og at Svein har tipset P4 om at du kanskje ville gå fem på.
1: Nei, vet du hva, så. Han Svein skal han i hvert fall ta og knakke med oss, ja. Heller. Jeg blir jo aldri svett. Kan det her over radio nå,
2: Nå er det ikke bare på TV, men også på radio.
1: Nei, fucken, takk.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Marius.
2: Hei Marius, det er doktor Greve, astmalegen din som ringer.
1: Hei.
2: Har du tid, eller?
1: Jeg bare lå og sov.
2: Ja, det var ikke meningen å vekke deg. Jeg bare har en litt viktig beskjed til deg. Det gjelder den astmamedisinen din.
1: Ok.
2: Du har fått helt feil medisin, skjønner du.
1: Hva er det du sier for noe da?
2: Feil? Ja, du har fått... Det er ikke astmamedisin i det hele tatt. Det er... Du har fått en medisin som gjør at blodet stopper i blodårene dine, rett og slett.
1: At det stopper
2: blodfortykkene?
1: Blodfortykkene?
2: Ja, det har du.
1: Ja, hva... Nå blir jeg litt enkelig her da. Det er ikke noe jeg er redd for, er det?
2: Nei, altså... Du får koldbrann da.
1: Hæ?
2: Ja, altså blå bein og...
1: Ja, hva gjør vi med det da?
2: Altså det eneste alternativet er dessverre å amputere.
1: Amputere beinet?
2: Ja, eller begge beina dine da, må bort.
1: Du kan ikke ringe her og si at du har feilmedisinert meg og skal amputere beina. Og så,
2: ja, men det er det jeg gjør.
1: Så høres det som det er verdens mest trivielle ting for deg.
2: Nei, men jeg må jo si fra.
1: Ja, men
2: det er ikke så lett, vet du. Jeg må si fra til deg, det er ikke så lett. Alt står på latin på... Nå er det jeg som snakker.
1: Ja.
2: Dette kommer til å gå helt fint. Jeg skal finne en bra lege til deg som kan amputere beina dine.
1: Ja, men... Hvordan skal jeg komme meg på jobb uten bein, da? Jeg går jo til jobb, jeg.
2: Men om du kjører bil, det går fint.
1: Kjører bil? Har du prøvd å parkere i Oslo? Og hvordan har du tenkt at jeg skal nå gasspedalen?
2: Bruk en kjepp eller noe...
1: Et kjepp?
2: Ja.
1: Er du helt dust?
2: Ja, men bruk fantasien. Jeg prøver bare å hjelpe deg.
1: Ja, det er ikke, jeg skal love deg, det er ikke mye hjelp i det du sier nå. Nå går det over alle støvleskaffer, altså.
2: Ja, men du, det finnes masse proteser og
1: alt. Nei, du, dette vil jeg ha skriftlig av deg.
2: Ja, men der er det et annet problem, skjønner du.
1: Ja, hva er det for noe?
2: At du kommer til å bli blind også.
1: Hva er det du sier?
2: Ja, for det som skjer i kroppen din nå er at du kommer til å få en tykkere hornhinne også, så du kommer til å vokse tånegler ut av øynene dine.
1: Tånegler ut av øynene?
2: Ja.
1: Hallo?
2: Det blir sånn hard...
1: Nei, dette nekter jeg å høre mer på.
2: Nei, men du... Oi. Han ble vist litt sur. Jeg tror vi må ringe en gang til. Huff da.
1: Ja, hallo?
2: Hei, det er doktor Greve som ringer igjen.
1: Ja.
2: Du synes kanskje det hørtes litt rart ut, alt dette her? Det faller deg ikke inn at det kanskje bare er tull og tøys?
1: Nei.
2: At det kanskje bare er du som har gått fem på?
1: Nei.
2: Jo.
1: Å, herregud, er det mulig?
2: Ja, du har gått fem på.
1: Hvem er det som har tipset om dette her? Hvem er det?
2: Det er deg, da.
1: Er det meg?
2: Ja.
1: Å, det er mulig å være så dust.
2: Ja.
1: Oi, herregud, der har jeg virkelig gått fem på.
2: Ja, det har du.
1: Ja, fy flate.
2: Du trodde du skulle miste begge beina en stund der?
1: Jeg var rimelig svett en liten stund der også, men fy flate. Men det var kult også. Ja. Det var jævlig god spøk.
2: Ja, ikke sant.
1: Men hevnen er søt, altså. Det blir ikke noe på meg når jeg kommer hjem i kveld, for å si det sånn.